0: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Myvel och mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mycket, men potteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
1: Vi har köpt bobblebad!
2: Se här ja, Espen har fått sig bobblebad.
3: Men han kan väl ingenting om häst?
2: Åh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser i Super Saturday med 85 miljoner i samlat premiepott. Det betyder cirka 10,34 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälplinjen.no. Och så må du vara över 18 år da. Husk att spela för lördag klockan 14.40. Stalltips, alla kan vinna, till och med du.
4: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
5: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
6: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
7: Du hör på de vindusviskarna?
8: Må vi ha nio eller?
7: Ja. Du hörer det på lyden?
9: Oh.
8: Ja.
9: Biltema.
10: Expertene anbefaler att du byter vindusviskare minst en gång i året. Det är både bättre sikt och körkomfort. Du köper den på Biltema. Varför betala mer? Biltema.
11: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
12: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
11: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per

Och från Martica I USA ska vi till Italia. Italo disco var ju ett eget uttryck på 80-talet och de hade en väldigt stor kultur där för att lage discolåter som alla sammen hörde sig som de var lite grann I släkt. Sån som denna som I tillägg också hade lite humor. Detta är Baltimora och Tarzan Boy.